0: Foi.
1: Legendi järgi jõudsid siis kohale päästjad kahest komandost, kahe autoga.